Eftever, deșu șo berșas, rava zimi, șumenovă declarația, ca năsa pobote de la pe pucipe, paceala mi bervali pe Europa, să vă puterte lela ca na lafikoter o Roma. Gicai evropaki instituție, sig reagoi nena ca na situnu șcavde, democraticane instituție, EU lavde răștrenghe, poziție deșu 2 milioane romengia în Europa, ini dur a ciola ano margine e politicache priorite tengo. Ano texti caldo cotar dive Evropaco, macar duca e Roma ano duitolum jacomare basine victime genocidesche, ca i lele cotar ano antifascisticano mareba, numa ca i palo mareba na lele nisavi reparacija, ana vibe ni inaribe olenge manginesco. Bersenza o mudaripe romengo sine tignardo jase si cavdo sar tradipe e asocialne grupengo, sevea on našle inie politikake inie juridikake konsekvencenda vaš anavibe genocidesco. Autorie textesco Mensur Haliti, telo prezidento e organizacijako Roma vaš demokratija, Motavela kotar diskriminacija prekalo Roma, savi ini avdive lungere lape, prekal segregacija, ano eduku i be izolacija e romane beši paske tanengo, bijeka i jeg paši peva šarak hibe, taj barjeri pe e antiromane narativengo, ano politikake tana. Sarmisal, motavela kaj segregacija e romane čavengija ni Hungarija, pozicije romane na Šutnengija ni Ukrajina, nume i nije rakibaske napija prekale romane bešipaske tana, ani Slovenija. Ano alo saribe ani Rumunija, Hungarija taj Bulgarija, romane